0: Sada je 6.41 minut, 13 stepeni je najniža temperatura, izmirena na Sokolcu, 15 je na Palama, u Rogatici, Višegradu, Gacku i Nevesinju, 16 je sada u Šipovu, u Kamp Pjesku, Foči, Srebrenici, Mrkonjići gradu, 17 stepeni, mjeri Prijedor, Brčko, Istočno Sarajevo, Doboj, Zvornik, Teslić, Kozarska Dubica, Šamac i Novi grad, a 18 stepeni je u Modriči, Banja Luci, Derventi, Gradišci i Bileći. 20 je u Bijeljini, sada je 21 stepen u Trebinju.
1: Bližimo se vrhuncu ovog toplotnog talasa kod nas. Temperature ove jutarnje još su, ajde da kažemo, podnošljive i ugodne u većini krajeva, ali polako rastu i te jutarnje, ali i ove dnevne. Danas će biti sunčano uz nešto malo oblaka koji samo na planinama na jugozapadu i istoku mogu doneti kratkotrajnu kišu ili pljusak, znači u skoro svim krajevima bit će suvo i vruće. Temperatura od 32 do 37 i na planinama neće biti mnogo olakšanja, 28 stepeni, u Banja Luci danas oko 36. Vikend i početak naredne sedmice donosi taj vrhunac u temperaturama. Sutra u subotu sunčano uz malo oblaka i toplije, ujutro će u većini krajeva biti od 17 do 22, dakle bit će dostanih mjesta, jedinih tokom noći neće biti olakšanja, bit će tropska noć, na planinama oko 14, dnevna temperatura sutra od 32 do 38, na planinama oko 28, i drugi dan vikenda sunčano i vruće, temperatura jutarnja od 17 do 23, na planinama oko 14, a dnevna u nedjelju od 33 do 39, na planinama oko 29 stepeni. U nedjelju poslije podne na istoku, uz nešto više oblaka, samo ponegdje moguć kratkotrajan pljusak. I početak naredne sedmice, ponedjeljak, nastavlja se sunčano i vruće. Tokom dana bit će nešto više oblaka u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoka i na jugu, ali samo ponegdje. Slab pljusak, dakle, bez kiše i osvježenja, ni u ponedjeljak, jutarnja temperatura raste od 18 do 24, na planinama oko 15, dnevna u ponedjeljak od 34 do 39, na planinama oko 28 stepeni Celzijusa, dakle, s narednih dana do 39 stepeni Celzijusa, polako raste i jutarnja temperatura, najvjerovatnije da će ovo sve trajati negdje do sredine sedmice, ali o tome ćemo pred kraj razbudnika sa našim meteorolozima.
0: E da, budite i tada uz razbudilnik. Sada, evo, gotovo 15 minuta do 7 časova. Ulazimo u novi dan, 26. jun. Petak je pred nama. Mnogi će možda i na godišnje odmore, mnogi već su možda na putu prema moru ili nekim odredištima turističkim. Polako vozite, pratite uputstva Automoto Saveza Republike Srpske, ali dobro se informišite o graničnim prelazima ukoliko prelazite granicu, tako da što manje čekate i da put prođe sa što manje stresa.
1: A mi ćemo u ovih 3 sata evo, za vas pratiti i stanje na graničnim prelazima. Za sada još nema gužve, petak je jutro, ali za očekivati je poslije podne večeras i gužve na graničnim prelazima. Ovih dana sada pratimo i granične prelaze prema Crnoj Gori, tako da, evo, granične prelaze Zupci, još nema gužve, tu nekih pa do desetak automobila, brzo ćete preći, ali u ovim ranim jutarnjim časima već će za očekivati za sada 20 u formiraju kolone.

0: To je također dobro, oni koji će na more, na Hrvatsko primorje, ima nekoliko integrisanih graničnih prelaza koji su uspostavljeni ove sedmice, tako da ćete samo jedan granični prelaz preći. To je već dogovoreno juče, informacija bila o tome. Informišite se o tome. Dakle, koji su to granični prelazi, tako da manje čekate.
1: Ostanite uz Razbudnik, sada je 6 časova i 45 i pol minuta.

0: situacijom.
1: Zvaničnici Srpske nastaviće da brane njene interese, poručila Živka Cvijanović.
0: Vlada Srpske i sindikat potpisali poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama.
1: 7 časova 11 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spikar Draško Ratković, urednik emisije Predrag Vulin.
2: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
3: E, budi se, prošlo je 6.
4: Ma pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
4: Ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudilnik.
3: Ajde, razbudi se.
4: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: E sada je 7 časova, 15 minuta, a mi ćemo još jednom do Automotosaveza Republike Srpske. Sada nas tamo očekuje Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravljam vas u studiju i naravno pozdravljam slušaoce radija. Posljednji je dan ove radne sedmice, pa nas na većini puteva u gradskim centrima i na graničnim prelazima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima i da prave češće pauze. Na dionicama gdje se

0: će doći temperatura da skali do 40 stepeni Celzijusa.
1: Zvaničnik, da.
0: Da, to je ono u hladu kad se mjeri na asfaltu i da ne govorimo o 50-60.
1: Koliko je to, da, da, da. Dobro, da li je to sve kada reču
0: ovoj temi ono
1: i Banja Lucije, pa da čujemo onda Niš, kako se tamo ljudi razglađuju?
2: Da, Nišli je tokom letih meseci kao spas od vrućine priliku da se raslade, vide čajirski, vrežinski bazen ili akva park popularan bazenim. Oni kojima ne prija gužva odlučuju se za privatne bazene, a pojedini građani sami sebi prave ugođaj i montiraju bazen u dvorištu. Za potpuni beg iz grada Nišlije biraju obližnja jezera, a prirodne oaze dostupne su svim južnjacima jer ih ima u blizini gotovo svakog grada. Na Čajirskom bazenu cene ostaju iste kao i prošle godine. Dnevna karta iznosi 300 dinara, dok će oni koji dolaze posle 17 časova ulaz plaćati 200. Za decu mlađe od 4 godine ulaz je besplatan. Za decu od 4 do 7 godina ulaz je 100 dinara, dok će penzioneri plaćati 150 dinara. Radno vreme bazena je od 11 do 19 sati radnim danima, dok će vikendom bazeni raditi od 10 do 19 sati. Na Vrežinskom bazenu dnevna karta košta 200 dinara, dok mesečna 2000. Akvapark popularan bazen na 14. km od Niša u predivnoj prirodi, potpuno van gradske sredine. Dnevna karta košta 200 dinara, za decu do 6 godina besplatan ulaz. U cenu su uračunate ležarke i suncobrani uz obezbeđen parking. Pojedini građani svoj mir nalaze na jezerima u okolini Niša, bilo je to Krajkovačko ili Zavojsko jezero u okolini Pirota, dok prirodni bazeni u selu Popšica, Oblačinsko, Divljansko ili Bovansko jezero još su neke destinacije koje građani Niša rado biraju jer nisu daleko od grada. Toliko iz Niša.
1: Kada je reč o Beogradu, top 7 mesta gde građani Beograda mogu da se rasklade su Ada Ciganlija, naravno Lido, Zemunska oaza na Velikom ratnom ostrvu, Ada Međica, Bela stena na Dunavskom ostrvu Forkuntumac, koja u stvari pripada Pančevu, ali je i omiljeno mesto Beograđana, Gročanska ada u Grockoj, Tarzan plaža kod Surčina i Zabran u blizini Obrenovca. Naravno, pored ovih mesta tu su i gradski bazeni, letna sezona je uveliko počela, grad Beograd deli građanima besplatne ulaznice, odnosno besplatne propusnice za ulazak na bazene, ali ima tu jedna ovaj tačka koja je ovako malo problematična, a to je da ulaz na bazene sa ovom propusnicom možete da koristite samo u vremenu od 12 do 16 sati. To je neko vreme koje je ovako i najtoplije u toku dana, pa i nije zgodno biti na otvorenom baš tada, ali vas niko neće izbaciti sa bazena ako uđete i ako ostanete i posle 16 sati, jel tako, na bazenu. Eto, to je nešto što je ovako karakteristično kada je reč o mestima gde možemo da se raskladimo u Beogradu, a kako je u Novom Sadu.
3: Da, Vojvodina obiluje kupalištima. Što se tiče reka, naravno najpopularniji su Dunav i Tisa, ima uređenih plaža, a evo ja pored ove ponude da apelujem ponovo na veliki oprez prilikom kupanja. Svjedoci smo prethodnih dana nekoliko tragedija se desilo na rekama i jezerima u našoj zemlji. Dakle, Dunav i Tisa su najpopularniji što se tiče reka, ali u Vojvodini ima puno bazena i jezera gde se možete kupati. Cene su različite, od 300-400 dinara dnevni ulaz pa do nekoliko hiljada. Naravno, izdvajaju se bazeni Horizont u Surduku i Aqua Petroland u Bačkom Petrovcu što se tiče tih viših cena, ali imaju i sjajnu ponudu. Zaista dosta ima jezera, banja, a evo ja ću samo izdvojiti moj favorit, bazeni Adica u Adi, dakle to je na severu Bačke, ovako malo bliže sredini, jedan zaista fantastičan kompleks u šumi. Hladovina je zagarantovana, postoji i olimpijski bazen, ali postoji i jedan spa centar, spa wellness centar koji je napojen termalnim vodama iz velikih dubina. To su zaista lekovite vode i sjajno se možete okrepiti u Adicama u Adi. Tu je naravno i Zrenjanin, popularna peskara. Cene su, rekoh, od 300-400 dinara pa do par hiljada dinara, zavisi šta želite i koji paket izdvajate. Ima ponude, uživajte u kupanju.
1: I to bi bilo to. Tako, slušamo muziku pa idemo sa sljedećom našom rubrikom.

0: 7.34, poštovani slušalci, slušate Jutro na tri vode. Ujedinjeni smo u jednom velikom kulturnom prostoru kao što je Republika Srpska, Novi Sad, Beograd, Niš. Čekamo gosta Boru Marića da stigne u studio u Banja Luku i on se negde zadržao u prevozu, on hita ka studiju i još nije stigao, ali pre nego što stigne, evo dok ga čekamo, da mi preporučimo nešto od događaja koji će se desiti večeras i ovog vikenda. Pa evo da krenemo od Novog Sada, preko Beograda, Niša i zadržimo se u Banja Luci.
1: Da, može, nema problema. Dakle, idemo ponovo u Zrenjanin, jubilarna 10. po redu manifestacije Banatska bajka, traje do 23. avgusta, pauza će biti samo za dane piva. U vikendu pred nama, evo večeras, nastup Milice Dosković, sutra koncert beat benda Gagić i prijatelja, a u nedelju jedan nastup kulturno-umetničkog društva iz obližnjeg Lazareva stiže Kud Zaviča i sve se to dešava u gradskoj bašti u Zrenjaninu. U Somboru je u toku 16. Green Town Jazz Festival, danas Orili Aleksandar Duin Orkestra, a nakon toga nastupa i septet Nevene Reljin, sutra Krešimir Mišak Fingerpick i Nobes Band i Tanja Jovićević Band. Dakle, jazz festival u Somboru. U Mokrinu, udruženje građana Raša

0: Popov organizuje 9. manifestaciju Dan Raše Popova. Danas je centralna manifestacija u 20 časova na Varoškom trgu. Bogat kulturno-umetnički program namenjen deci i porodicama, muzika, scenski nastupi, različiti sadržaji. I samo za kraj da kažem, prvo izdanje Harmless Film Festivala. Festivala posvećenog filmovima koji se bave konfliktima, uzrocima i posljedicama bit će otvoreno u Novom Sadu projekcijom filma The Voice of Hind Rajab od 19:15 u Novosadskom pozorištu.
1: Kada je reč o Beogradu, evo par preporuka. Beogradska galerija Singidunum večeras obeležava 46. rođendan otvaranjem izložbe Dušana Đukarića pod nazivom Dah akvarela. Ovom izložbom obeležit će se i 3 decenije aktivnog umetničkog rada Dušana Đukarića i 16 godina njegove saradnje sa galerijom Singidunum. Još jedna izložba na koju skrećemo pažnju našim slušalcima je izložba Izvoju i sreću vajarke novinarke Dragane Nikoletić u galeriji Zvona. Nakon dugogodišnjeg bavljenja ličnim traumama kroz umetnički proces odlučila sam da budem srećna, poželevši da to stanje malo poguram, izjavila je autorka izložbe Izvoju i sreću Dragana Nikoletić. I jedan poseban događaj na koji skrećemo pažnju je večer baleta u Ruskom domu, nastupa Ruski teatar Grand Palet, a na programu su Podvodno carstvo iz baleta Konjić Grbonjić, Fantazija i magija podvodnog sveta, Pa de Quatre Ružičnjak iz baleta Buđenje Flore, nežna priča o buđenju prirode, Divertisman iz baleta Vila Lutaka, razigrana i šarmantna parada Lutaka, scena iz baleta Don Kihot, to je živopisni, energični, plesni nastup. Znači, večeras od 18:30, Ruski dom nauke i kulture, veče baleta. Eto toliko iz Beograda, šta kaže Niš?
2: U okviru Evergreen festivala na letnjoj sceni u 21 čas nastupit će sastav Elvis Presley Experience Band Tribute, sutra u isto vreme Nina Badrić i orkestar Impresija, a njenim koncertom završit će se 8. Evergreen festival. Hala Čajer u 20 časova svoj koncert održat će i Saša Matić. U Leskovačkom kulturnom centru u 19:30 počinje 28. Balkanska smotra mladih strip autora i trajaće do 28. juna. Reč je o jednoj od najvećih manifestacija posvećenih strip umjetnosti u svetu i najstarijoj strip manifestaciji na Balkanu, koja godinama okuplja autore, mlade umjetnike i ljubitelje stripa kroz izložbe, radionice i različite programske sadržaje.
3: 28. Balkanska smotra mladih strip autora ove godine održava se u znaku prestonice kulture, Leskovac i prestonice kulture Srbije za 2026. godinu i u okviru projekta Kultura Plus pod programa Najbolji Srbije. Smotra ruši rekord sa 3209 strip autora izlagača iz 54 zemlje sveta sa 6 kontinenta i to će učiniti ni manje ni više nego uz prisustvo najvećeg strip autoriteta na svetu, Britanca Paula Graveta, čovjeka koji je napisao knjigu 1001 strip koju morate pročitati pre smrti. Sem toga, smotru će obeležiti ogromna izložba fenomen manga posvećena japanskom stripu koji nam upravo Paul Graveta donosi iz Velike Britanije, zatim savremeni američki strip koji nam donosi američki scenarista Paul Gravett koji je također gost Balkanske smotre ove godine.
2: Ovo je bio Marko Stojanović, organizator Balkanske smotre mladih strip autora. U porti manastira Gračanica u 20 časova finalni izbor za najlepšu kosovsku devojku uz koncert Kulturno-umetničkog društva Venac, a sutra u isto vreme Vidovdansko pesničko bdenije, književno veče i dodela književnih nagrada Zlatni krst Neza Lazara, Gračanička povelja, Kondir kosovske devojke, Pero despota Stefana Lazarevića. U programu učestvuju Baletska škola Dom kulture Gračanica i Muzička škola Stevan Sremac, sve ovo u porti manastira Gračanica. 8. izdanje festivala francuskog filma koji se održava u bioskopu Vilingrad u Nišu. Sve projekcije su u 18 sati, a večeras će niška publika moći da pogleda film Šapat. Subota je rezervisana za ostvarenje električnih poljubac, a festival će biti zatvoren 28. juna projekcijom filma Igo, koji prati život usamljenog glumca opsjednutog delima velikog francuskog pisca Viktora Igoa. Toliko iz Niša.
1: Banja Luka.
4: Evo krenut ćemo iz okoline Banja Luka, u ambijentu jedne od najljepših srpskih svetinja u krajini u manastiru Gomljonica. U nedelju će svi oni koji dođu moći uživati u duhovnoj i tradicionalnoj muzici. Nakon večernjeg bogosluženja u 18 časova bogat kulturno-umetnički program u amfiteatru kod manastira nastupit će i Danica Crnogorčević.
5: U Andrićgradu će narednog vikenda biti održane vidovdanske svečanosti.

0: 7.52, poštovani slušalci, evo nas na samom kraju naše današnje emisije Na tri vode. Hvala vam na vremenu koje ste proveli sa nama. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ksenija Plivelić, Karolina Živanović i Dragana Veljković. Želimo vam lep vikend. Evo da čujemo ko je bio u Novom Sadu, Nišu i u Banja Luci.
1: U Novom Sadu 26 stepeni, 27 je već u Kikindi, očekuje nas vruć dan. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam s vama danas, čućemo se i u ponedeljak. Sa mnom je bio i Zoltan Feher. Sve najbolje.
2: Očekuje nas i danas sunčano i toplo vreme. Trenutna temperatura je 23 stepena. Lepo odmor iz Niškog studija za predstojići vikend. Žele vam Miomira Radojković, Vlada Milić i Zoran Marković.
3: Lep vikend želimo vam iz Republike Srpske, iz Radija Republike Srpske, a ovo jutro sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
4: Do slušanja do utorka.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
6: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
7: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
6: Marketing.
8: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

0: prolazimo kroz najslađe patnje. Ja i dama iz poslovne pratnje. Pokazuje meni starom panju novi pomak u stručnome znanju. Vidim, došao i moj crni petak, kad me nazva od milošte.
1: Petak!
0: Ma hoće srce da vrisne ko čuran, jer mu škodi ovaj život buran. Dok mi noge otkrivene zebu, kao ikar letim prema nebu. Juj, da li sluti moj zakonski

0: babac u rodinom kljunu da sam žabac. Ne znam da li bih smio se ili plako udarilo jako na nejako. U šajtovu nađoh samo letak.
1: I za ništa naplaćuj.

0: Deća, reci mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.
0: Deći budilnik.

Dobro jutro, dragi drugari! Pozdravlja vas vaša Zmajovana! Ovoga puta čućemo jednu posebnu priču. A priča nosi naziv Čarobni cvet. Nekada davno živeo je mladić po imenu Orlando. On se verio sa devojkom koja je ostala siroče. Jednoga dana ona otkri da je žena kojom se njen otac oženio posle majčine smrti veštica koja je pravila plan kako da je ubije. Da bi se spasla, devojka pobeže sa voljenim Orlandom koji prethodno, da bi bio siguran, ukrade veštici čarobni štapić. Kad je otkrila da su verenici pobegli, zla maćeha se izobličila od besa. Obola je čarobne čizme u kojima se odjednom prelazi po 5 kilometara, uputila se za njima i začas ih sustigla. No oni su je čuli kako dolazi i uz pomoć čarobnog štapića ona se pretvori u crveni cvet, a on u violinu. Shvativši da cvet nije niko drugi do njena pastorka, maćeha se saže da ga ubere, ali u tom času zasvira violina. Kako to nije bila obična, već čarobna violina, veštica poče da igra tako mahnito da se najzad sruši na zemlju. Pre nego što će izdahnuti, ona prokune Orlanda da izgubi pamćenje. I tako, kad je prošlo dejstvo one čarolije, Orlando poprimi svoj prvobitni oblik, ali kako se nije sećao svoje verenice, ostavi cvet i sam se vrati u dvor. Crveni cvet je ubrao nekakav pastir, koji ga je odneo kući i stavio u vazu. Svaki put kad bi se uveče vratio kući, čekala ga je spremna večera i pospremljena kuća. Shvativši da je u pitanju nekakva čarolija, pastir se jednoga dana napravi kao da je izašao iz kuće, a u stvari se sakri u ormar i otkri da cvet radi sve te poslove. Onda on izgovori čarobne reči kojima ga beše naučila neka vila, te crveni cvet ponovo postade lepa devojka. Prođe neko vreme, a dvor pozva omladinu iz tog kraljevstva da dođu i pevaju na ustoličenju Orlanda za kraljevića. Kad se dvorcem razlegla pesma, Orlando između svih glasova prepoznade glas svoje drage. Pamćenje mu se odmah vrati. I onda su se još istoga dana venčali, a pastira su uzeli za kuma. I čiča miča i gotova je još jedna priča sa srećnim krajem. Srdačno vas pozdravlja

0: Aforizam?
1: Aforizam?
2: Aforizam dana!
3: Naš progres je nezaustavljiv. Ono što je juče bilo sramota, već danas nije.

Toliko za sada iz sporta. Naravno, pratimo sva sportska dešavanja u našim informativnim emisijama i preporuka da ostanete uz Radio Republike Srpske.

0: Troškove sedmodnevnog boravka u banji snosi vlada Republike Srpske, a udruženje penzionera Prijedor obezbedilo je besplatan prevoz.
1: Znači puno za penzionere da mogu besplatno boraviti u banjama i da su dobili to. Odlično.
2: Treba otići, treba malo se odmoriti. Mi penzioneri više radimo sad nego što smo radili kad smo bili ranije u radnom odnosu.
3: Preko vlade Republike Srpske imamo skoro 400 mjesta u banji Vrućica i u banji Mlječanica i jedan dio u ostalim banjama. Tako da je naš dio posla završen što se tiče bodovanja i sačinjavanja rang liste, termini u banjama ugovoreni.

0: 11 časova i 15 minuta zajednički talas Radija Republike Srpske u okviru projekta Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske i opštine Bileća, javno preduzeće Komus, dobilo je novo komunalno vozilo za svoje potrebe. Koliko će ovo vozilo značiti u radu, ali i kako je trenutno stanje u ovom preduzeću, Nikolina Bjelica sa svojim sagovornikom.
1: Bileća je dobila novo vozilo za komunalne poslove, odnosno AD Komus Bileća, a koliko će samo vozilo značiti u radu preduzeća i olakšati sve detalje, dobit ćemo od direktora ove ustanove, gospodina Boža Delića.
2: Kao što ste već vidjeli, u pitanju novo vozilo marke MAN. Prije svega želio bih da se zahvalim lokalnoj zajednici i Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, koji su prepoznali naše probleme sa voznim parkom u našem preduzeću i zajedno riješili ovaj projekat nabavke jednog vozila ovoga tipa. Vozilo će služiti za prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada sa teritorije opštine Bileća. Naravno da nam novo vozilo puno znači u nastavku našeg poslovanja, pospješit će redovan odvoz komunalnog otpada kao i efikasnost i efektivnost samog rada preduzeća.
1: Moramo da se osvrnemo i na samo stanje u preduzeću. Dugo vremena Komus Bileća imao je različite financijske i druge probleme. Kakvo je trenutno stanje, u kom pravcu ide sama budućnost ovoga preduzeća?
2: Pa jeste, nazad godinu dana dosta se radilo u samom preduzeću, dosta smo podigli nivo naplate naših usluga, kako od pravnih lica, tako i od domaćinstava. Redovan odvoz komunalnog otpada je naravno doprinio tome i zahvalio bih se svim našim korisnicima koji redovno izbiruju svoje obaveze.
1: Kako je trenutno stanje sa deponijom i tu je bilo određenih problema, da nam se osvrnete i na to?
2: Pa deponija je potpuno bila sanirana početkom 2025. godine. Trenutno stanje je sasvim uredno, imamo obezbeđenje, imamo video nadzor na deponiju, deponija je ograđena, deponija ne gori, postoji opasnost u ljetnom periodu od samozapaljenja, mada se nadamo da ove godine do toga neće doći.
1: Ovo vozilo je zapravo došlo u pravi čas. Dugo vremena imali ste potrebu za korištenjem i pomoći od drugih lokalnih zajednica u smislu vozila za odvoz otpada. Koliko će ono pospješiti sam rad i da li će više biti potreba, da li ovo jedno vozilo riješilo taj problem i da li će biti potreba za da lokalne zajednice i dalje pomažu rad?
2: Pa jeste, u proteklom nekom prije periodu imali smo potrebu da tražimo usluge komunalnih preduzeća iz okruženja, prije svega mislim na Berkoviće, Ljubinje, Nevesinje, pa smo imali da neka svoja dotrajala vozila koja se često kvarila, pa smo nad ljudskim naporima, mogu tako reći, uspijevali da ih popravimo, da ne bi se prekidao redovan odvoz komunalnog otpada sa teritorije opštine. Naravno, novo vozilo će nam dosta olakšati rad u samom poslovanju, kako rad koji su zaposleni na odvozu komunalnog otpada, tako i u radu samog preduzeća.
1: Iz Fonda za zaštitu životne sredine već od ranije ste realizovali određene projekte, dobili ste određene projekte prošle godine u smislu novih kanta, kontejnera. Ove godine dobili ste novo vozilo. U kom pravcu će ići dalje?

0: vaša saradnja i ti projekti?
1: Naravno, polovinom prošle godine je realizovan jedan manji projekat, vrlo značajan, nabavka kanta o zapremni 120 litara, 100 komada je u pitanju i nabavke 10 kontejnera zapremine 1 metar kubni. Dio sredstava je finansirao Komus iz sopstvenih sredstava, a veći dio, odnosno 70%, je finansirao Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. U razgovoru sa direktorom fonda idemo u pravcu, naredi neka faza naše saradnje je reciklaža komunalnog otpada. Tu prije svega mislimo na karton i staklo. Poznato nam je da su u gradu, prije svega mislimo na markete, velike količine kartona koje nama stvaraju velike probleme na deponiji. Idemo u tom pravcu da se nabavi reciklažna dvorišta za reciklažu stakla i kartona.
0: Imamo opremu, sad ste već, oprema je stigla, imate i vozilo, sve je spremno. Kakvo je stanje sa ljudstvom? Da li ima dovoljno radnika u preduzeću? Jer dosta ovakvih preduzeća ima problem sa ljudstvom, odnosno manjkom radne snage. Kakvo je stanje kod vas?
1: Pa najveći sada trenutni izazov jeste nedostatak radne snage na terenu. Pošaljemo mi zahtjeve i birovu za zapošljavanje u našoj lokalnoj zajednici, međutim za ove poslove je vrlo teško naći radnike, nije to problem samo u Bileći, to je problem i u ostalim gradovima u okruženju. Mada se mi sa ljudstvom, odnosno radnom snagom koja je na terenu, maksimalno borimo da uspostavimo redovan rad, da se taj nedostatak radne snage ne osjeti u samoj opštini.
0: Što zanima sigurno gledaoce, posebno iz opštine Bileća, da li će doći možda do nekog poskupljenja, u kom pravcu će ići naplata komunalnih usluga?
1: Pa za sada mogu odgovorno da tvrdi da neće doći do novog poskupljenja komunalnih usluga. Poskupljenje komunalnih usluga je nastalo, mislim, u maju 25. godine. Trenutna finansijska situacija je stabilna, naplativost je vrlo dobra, prije svega zahvaljujući redovnom odvozu komunalnog otpada.
0: Hvala vam mnogo za ovaj razgovor.
1: Hvala i vama.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 235, na spisku nestalih 45.000 osoba.
1: Prijetnje Bakira Izetbegovića upućene Miloradu Dodiku su test za pravosudne institucije. Upozorila poslanik SNSD u predstavničkom domu BiH Sanja Vulić.
0: Evropska komisija razvija plan za postepenu integraciju zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju u ekonomiju bloka.
1: Iz vodovoda Banja Luka saopštili da počinju sa kontrolisanim isporukama vode za naselja koja se napajaju iz rezervoara Prijakovci i Ramići.
0: Fudbaleri Ekvadora pobjedili Njemačku na svjetskom prvenstvu.
1: Danas sunčano i veoma toplo. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado.
0: Prema posljednjim podacima internet stranice na kojoj se prijavljuju nestale osobe, prijavljeno je oko 45.000 ljudi. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj kao i nastava u škole.
1: Slušate podnevne novosti u nastavku domaće aktuelnosti. Prijetnja lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića upućene lideru SNSD-a Miloradu Dodiku su test za pravosudne institucije BiH. Izjavila je gostujući u programu Radio Televizije Republike Srpske poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić. Ona je pojasnila da je situacija bila obrnuta, odnosno da je neka politička figura iz Republike Srpske uputila slične prijetnje bilo kom političaru iz Federacije BiH. Procesi protiv te osobe bi već bili pokrenuti. Vulićeva je konstatovala da je Milorad Dodik brana očuvanja Republike Srpske, ali i Dejtonske BiH.
2: Bakir Izetbegović se bori za islamsku Bosnu i Hercegovinu, za islamsku republiku. I mi protiv islama nemamo kao religije apsolutno ništa. Međutim, islamizam, koji je njegova ideja da se izvrši apsolutna islamizacija BiH, koja ujedno povlači i radikalizam i terorizam, za nas je neprihvatljiva. Milorad Dodik je za njih brana očuvanja Republike Srpske, ali i Dejtonske BiH, dogovorene i potpisane. To njima apsolutno ne odgovara. Vidite, kada napravimo retrospektivu događaja, imali smo na pravdi Boga, znači mimo prava, mimo ustava, mimo zakona, proces

0: Ritam Top 10.
1: Za sve vas koji ste se tek pridružili, slušate Ritam Top 10 na talasima Radija Republike Srpske. Kao i svakog petka, noviteti domaće i regionalne muzike. U nastavku slušamo duet grupe The Frajle i Željko Samardžić, Sreda.

Da li te muče slike stare, zašto su ti ruke hladne, kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je,

0: Ritam Top 10.
1: U nastavku naše Ritam Top 10 liste Mladen Bojičić Tifa sa sjajnom baladom Rasplele se kose Bosne.
2: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko? Ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila,

bude, neka zavide, nek polude, zapale da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele se kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se

0: Dragi slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Narodne muzike Svilen konac. A što možete očekivati od tog današnjeg druženja? Kao i do sada, malo priče, malo pjesme i začas proleti vrijeme. Govorit ćemo o nastanku svjetiljki i o tome da li je so štetna za organizam. Naći će se tu prostora i za stare umotvorine našeg naroda, poneki dobar aforizam i naravno za humor Zvrkovaca. Nadamo se da ćete i danas provesti narednih stotinjak minuta sa nama. Sa vama je danas mala ekipa sa Danijelom Šarićem na čelu. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: mudrosti.
1: Đavo hvali čovjeka da ga prevari. Žalost je jaka, ali je život jači. Kad Bog hoće koga da kazni, najprije mu uzme pamet. Ne želi se mir koji je gori od rata. Pusta zemlja caru ne treba.

0: Razgovaraju muž i žena o rođendanskom poklonu za kuma.
1: Zašto da mu kupujem skup poklon? Neću.
2: Kako nećeš? Pa i on je tebi za tvoj rođendan kupio jako skup poklon.
1: Pa šta? Ja sam protiv politike revanšizma.

0: Apotekar čuje glas ispred ulaznih vrata.
1: Imate li neko sredstvo za mršavljenje?
2: Imamo, a zašto ne uđete?
1: A ne mogu, zaglavila sam se.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

U prvom satu Mozaika slušajte. Sanja Vulić komentariše aktuelna dešavanja u Srpskoj i BiH. Uskoro ističe rok za predaju kandidatskih lista za opšte izbore. Bratunac se priprema za obilježavanje godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Birču. Na Kosovu i Metohiji počelo obilježavanje Vidovdana. Ostanite uz Mozaik Radija Republike Srpske.

0: Ana, kao što sam rekla, svemu onome što su oni željeli, to je islamska BiH. Imali smo atak od strane pravosudnih institucija, imali smo tu ženu koja je njihov sljedbenik istih tih radikalista i islamista, Senu Zunović, koja nam je oduzela legitimno izabranog predsjednika na demokratskim i priznatim izborima. Imali smo posječena drva u februaru ispred suda BiH, za koje niko nikad nije objasnio po kojoj logici, osnovu, struci se sjeku drva u februaru mjesecu. Imali smo otvorene napade i prijetnje i pokušaje likvidacije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, i to ništa ne jenjava. Njima ništa nije dosta. Oni i dalje nastavljaju. Onaj telefonski razgovor koji smo mogli čuti, ono su puki izgovori, kaže ti rušiš državu. Koju državu? Prvo, BiH je zajednica, državna zajednica, dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Milorad Dodik je upravo brana i neko ko pokušava da očuva tu izvornu dejtonsku BiH. Ali oni hoće duh Dejtona, ne slovo Dejtona, oni hoće islamsku, a mi hoćemo dejtonsku BiH. I naravno stvar da njima Milorad Dodik smeta. Ovo je strašno koliko je pravosuđe nepravedno, nijemo, gluvo, i kakvi su to poslušnici tih globalista koji još kao duhovi hodaju po Sarajevu s ciljem apsolutnog istrebljenja hrišćanstva sa ovih prostora. I drago mi je što Republika Srpska ima jednog lidera, jednu figuru kakav je predsjednik Milorad Dodik, koji je za sve nas energija, snaga, stabilnost, a što Bakir nije i nikada neće biti.
1: Ali očito je želja da ponovo bude, ako je ikada uopšte i bio, možda njegov otac jeste, ali nisam siguran u vezi s njim. Međutim, neprijatno je bilo poprilično slušati taj razgovor. Zapravo čovjek shvati da mi živimo u potpuno dvije realnosti. U Republici Srpskoj, u Federaciji BiH, zajednički, navodno u jednoj zemlji, ali potpuno dvije realnosti sa narativima koji su iz federacije potpuno isti. Ja sam očekivao da će možda bar Bakir Izetbegović, koji je izgubio na proteklim izborima i otišao, kako to kažu, utihovanje, je li tako, malo izoštiti svoj političku misao pred ove izbore, ne bili pridobio i tako dalje. Međutim, čini mi se da je nastavio sa ovim istim retorikama koje su vrlo često dolazile iz trojke.
0: Pa mi moramo priznati jednu stvar. On što se tiče broja poslanika i parlamentarnih izbora nije izgubio. On i dalje ima najveći broj poslanika. Samo što je došlo do...
1: Ali on kao lider?
0: On kao lider, da.
1: Yes.
0: I što se tiče lokalnih izbora, jesu izgubili u dosta opština i gradova. Ali ono što je činjenica jeste da je on poslušnik. Njemu je Marfi u tom trenutku rekao, tadašnji ambasador SAD-a, ti treba da se povučeš, mi sada ulažimo u trojku, neke ljude koji su bili u SDA, tipa Konakovića i ostalo, koji si ti profilisao, mi u njima vidimo zračak neke nove mlade snage, hajde da s njima pokušamo nešto napraviti. Ali oni su nesposobni od nesposobnijih, to je strašno kakva je ta trojka. Ali ono što spaja i trojku SDA, sve njih, to je jedan cilj, a to je islamska Bosna i Hercegovina. Oni apsolutno će se oko toga ujediniti. Sutra mogu, ne znam koliko...
1: Ali oni kažu građanska.
0: Pa to vam je isto. Zašto ja uporno govorim građanština i tim ih nerviram, to je upravo isto. Oni hoće građansku BiH, odnosno islamsku BiH, da sutra svako ima pravo da, kad mu padne na pamet, da pokaže svoje odanost Allahu ili ne znam nija kome, nekakvom svom idolu, idealu, uđe sa bombom u nekakav objekat i izvrši teroristički napad, to je za njih pohvalno.
1: I to je pomalo nejasno, jer upravo ispred te američke ambasade smo imali jedan šokantan teroristički napad upravo od strane jednog islamiste.
0: Apsolutno. I kad uzmete u svijetu, svi teroristički napadi koji su se dešavali, većina njih su bili ljudi koji su porijeklom iz BiH. Pa treba sebi postaviti, naravno, koji ne pripadaju srpskom narodu, i treba sebi postaviti pitanje zašto je to tako. Oni svoju djecu od vrtića, znači od onog trenutka kad propuzaju, odu u vrtić, počnu učiti kako treba BiH biti islamska. I to spaja i trojku i SDA. Ali ono što je meni mnogo poraznije i neprihvatljivo jeste da Bakir izađe i kaže Evropska unija je kazala vlast treba da budu SDA, SDS, PDP i HDZ. Mislim, kakva je Evropska unija? Koja je Evropska unija? Ponovo dolazimo do one činjenice, a to je da Republika Srpska poštuje svoje građane. Republika Srpska štiti svoje građane. Republika Srpska štiti svoju teritoriju i sve ono što nam Dejtonom pripada. A garancija te naše sigurnosti i odbrane je upravo Milorad Dodik. A što se dešava u federaciji? U

0: leđa, on će to izdržati. To je nepravedno, to nije uopšte kolegijalno, to je sebično od strane nas. Jer da su institucije Republike Srpske svetinja, da su stabilne, da su reprezentativne, nije niko drugi učinio već Milorad Dodik. To mnogi zaboravljaju.
1: Aha. Da. Sad mi imamo situaciju jednu u kojoj će, evo, Ustavni sud za nekoliko

0: nekih, mislim, ne mogu da prejudiciram, ali čitao sam juče neka mišljenja pravnih stručnjaka o tome kakva bi mogla da bude ta odluka, dakle, na apelaciju Ustavnom sudu zbog uplitanja takozvanog visokog predstavnika i uopšte visokih predstavnika u zakone Bosne i Hercegovine.
1: Prvo moram hronološki da poredamo neke stvari. Krivični zakon, odnosno izmjene krivičnog zakona po kojima je suđeno predsjedniku Republike Srpske Milorad Dodik nikada nisu prošle parlamentarnu proceduru. Znači, to ne morate biti pravnik, dovoljno je da vidite šematski prikaz kako se donose zakonske regulative u BiH i jasno vam je da je to moralo doći u parlamentarnu skupštinu. Nije sporno da to neko nametne, kako oni kažu, ali mora biti verifikovano. Naravno, ovdje je sve sporno. Prvo što taj Kristijan Šmit, taj baksuz i srbomrzac nije imao relevantnu potvrdu Savjeta bezbjednosti. To je prvo što je sporno. Drugo što je sporno je što je vršio linč i odstrel nad srpskim narodom iz Republike Srpske zato što mu nismo bili poslušnici i podanici. Treće je sporno što nam je sud oduzeo legitimno izabranog na demokratskim i priznatim izborima predsjednika. Četvrto je što Ustavni sud nije Ustavni sud, već je grupa sudija. A to kad kažem, kažem zato što je ustav za koji bi oni trebali da ga štite i brane jasno propisao da u sudu, Ustavnom sudu sjede sudije iz reda srpskog hrvatskog naroda, a kada je Dejton potpisan rečeno je da sudije stranci će se zadržati do 5 godina u Ustavnom sudu, a onda će se birati na drugi način sudije Ustavnog suda.
0: I ostaše tako koliko
1: decenija. Od Dejtona je prošlo 31 godina. Znači, beba koja je rođena 95. danas ima 31 godinu, to je formirana ličnost, čovjek, žena, nebitno, znači neko ko može da upravlja sobom i da brine o svom životu, porodici i slično. Zamislite vi kakav smo mi apsurd i koliko je taj Ustavni sud nesposoban kad za 31 godinu oni ne mogu bez tutorstva stranih sudija. Dalje, o čemu treba reći, taj Ustavni sud je samo instrument. Bio je marfija i globalista, oni sada ni sami ne znaju. Gledajte vi koliko njima treba da se očitaju po pitanju te apelacije. Ja sam im poslala bezbroj poslaničkih pitanja, na što imam pravo, jer po poslovniku predstavničkog doma poslanik je dužan da se bavi pitanjima od značajnim za interes zajednice. To pitanje, interes moje zajednice, ja predstavljam srpski narod i zamislite, nekakva sekretarka se našla meni da piše Markove konake, da mi odgovara na to poslaničko pitanje, pa sam ih pitala po kom zakonu, po kom ovlaštenju, po čemu ona meni da odgovara, ja pitam predsjednika Ustavnog suda, iako je to prvi Ustavni sud bez sudija iz Republike Srpske. Znači, oni sada vagaju i tamo jedno totalni kuršlus u Sarajevu, ono što možete da čujete u kuloarima jeste da ni oni sami ne znaju šta da urade, te sudije Ustavnog suda i generalno pravosuđe je u beznađu, ni na nebu, ni na zemlji, jer kažu, gospodin Ginkel je pokazao jedno gospodstvo, on se ne petlja u to, on im ne da instrukcije, ne prima im, ne piše im presude što je radio Marfi. I oni sad ne znaju što da urade. Misle šta god da urade, pogriješće. A ja lično mislim da će poslušati Evropejce, koji su njihovi tutori, dio globalista koji još uvijek se šunja po Sarajevu i mislim da neće donijeti u skladu sa zakonom i pravičnosti tu apelaciju, ali moram napomenuti da je Ustavno-pravna komisija parlamentarne skupštine BiH rekla da taj zakon nije donesen u skladu sa Ustavom. I zamislite apsurda, Ustavni sud koji ne poštuje Ustav, jer prvo po sastavu svom ne poštuje Ustav, nema Srba. Druga stvar, ima stranca, trebalo je prije 25-6 godina da odu odatle, znači 5 godina od Dejtona, posle Dejtona je trebalo da odu. I treća stvar, oni će reći da je to sve u skladu sa Ustavom, nema veze što je rekla Ustavno-pravna komisija parlamentarne skupštine. To jasno govori da ovo nije država, ovo je protektorat, da ovo nije nikakva zajednica tri konstitutivna naroda, ovo je znači osmišljena jedna hobotnica koja hoće da se riješi hrišćanstva pod svaku cijenu, a u tom učestvuju ne samo političari iz federacije, već i pravosuđe. Tako da borba koja je pred nama će biti zaista duga, mukotrpna, ali ja im poručujem, Srbi nikad ne gube.
0: Vi ste se, Sanja, vratili sinoć, čini mi se, ili tako sa jednog skupa iz Londona i hvala vam što ste evo pristali da sinoć ste sletjeli sa kakvog skupa ste se vratili?
1: Radi se o ARC konferenciji koja je i prošle godine bila organizovana u Londonu, ali ono što je jako važno, ima oko 4000 učesnika bude svake godine na toj konferenciji.

hvataju nagrade koje nose ime Zlatni krst, kneza Lazara, Gračanička povelja, pero despota Stefana Lazarevića, konvir Kosovke devojke i sve te manifestacije od najmanje enklave koja je potpuno izolovana negdje u Metohiji do centra ispred Gračanice gdje se i završavaju svečanosti, zapravo govore jednu jedinu stvar i ponavljaju jednu jedinu misao. A ona glasi, živi smo. I živa je naša kultura i živa je naša duhovnost. Prepreke su ogromne i prepreke su na svakom koraku. Nema nijednog vidovdana u proteklih 27 ili 8 godina koji je prošao bez tenzija, bez pretresanja, bez skidanja ljudi, bez kontrolisanja šta vam piše na majicama, bez tih nepotrebnih stresova u kojima se ljudi hapse i u kojima se ljudi odvode, ali prosto jedan totalitarni sistem ne može da izađe iz sebe, ne može da prihvati da drugi postoje, ne može da prihvati da Vidovdan postoji. Ove godine smo imali i najavu da će Albanci organizovati 15. juna, kada je po starom kalendaru održana Kosovska bitka, da će oni organizovati na Gazimistanu proslavu, ali se od toga odustalo i sve to stopirano. Tako da je na sceni čitava jedna strategija falsifikata udružena sa pritiscima, udružena sa sistemom i udružena sa čutanjem ili nečinjenjem međunarodne zajednice, ali sve u svemu, na kraju krajeva, postoji jedan život, postoji jedna kultura i postoji svijest o Vidovdanu, ma gde da se nalaze Srbi i ma gde da žive oni koji pripadaju ovoj kulturi, ovom duhu, ovom narodu i ovoj državi.

Da, Centar za kulturu organizovao je kreativnu radionicu stripa za djecu. Polaznici su uz stručnu podršku autora i strip crtača mogli da osmisle sobstvene junake i priče i pokažu ih u strip formatu.

Nova sezona Evrolige počinje 24. septembra, a posljednje 38. kolo planirano je za 16. april. Pauza je od 13. februara do 3. marta zbog nacionalnih kupova i FIBA-inog kvalifikacionog prozora Final Four. U idućoj sezoni Evrolige je od 27. do 30. maja. Još jedna informacija u sportskoj rubrici. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras će igrati drugi meč na drugom turniru Lige nacija. U francuskom Orleanu od 20:30 protivnik će biti reprezentacija Kube. Tim Srbije trenutno je osmi na tabeli sa 9 bodova. Protivnici na ovom turniru bit će im u naredna dva dana još Amerikanci i Francuzi. Treći turnir na rasporedu sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12 kola plasiraće se na završni turnir čiji je domaćin Kina. Toliko o sportu.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Na prijetnje Izetbegovića Dodiku pravosudne institucije Nijeme, tužilaštvo BiH trebalo da reaguje.
1: Huligani sa Jarbola uz entitetsku liniju kod Sarajeva skinuli i zapalili zastavu Republike Srpske, oštra reagovanja iz Srpske.
0: Manastir Žitomislić kod Mostara proslavio praznik svetih novomučenika žitomislićkih.
1: Broj žrtava zemljotresa u Venecueli povećan na 589.
0: Fudbaleri Francuske i Norveške sastaju se večeras u susretu za prvo mjesto grupe I na svjetskom prvenstvu.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz temperaturu vazduha do 38 stepeni. Na prijetnje lidera SDA Bakira Izetbegovića upućene lideru SNSD-a Miloradu Dodiku pravosudne institucije ostale su njeme. Iz Republike Srpske pitaju zar se ne smije imati stav, a da vam neko iz federacije ne prijeti linčom. Smatraju i da bi tužilaštvo BiH trebalo da reaguje. Opširnije gosti Mirka Eskić.
2: Srpski narod, Republika Srpska ni Milorad Dodik nisu neprijatelji bošnjačkom narodu, poruka iz Republike Srpske. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje: tražimo da se poštuje Dejtona. U slučaju nepoštovanja istog sporazuma i nastavka nasilne centralizacije, Srpska će je povući za sobom, kako je rekao, 49% Bosne i Hercegovine. Naveo je da je za Republiku Srpsku neprihvatljiva centralizovana Bosna i Hercegovina na način koji nude bošnjački lideri, te da je evropska ideja koju žele opasna za Srpsku.
3: Narod. Mi imamo cipele koje vuku 49%. Onda on napravio čitav haram. E, Dodik bi cipljivo ovo ono. Ne, ne, Dodik bi prvo, dajte mi ustav. Izdržat ćemo mi još. Ja znam tačno što radim. Ja sam uzeo narod da vodim u trenutke.

Da imaju po dva. Novak Đoković saznao je prvog protivnika na Wimbledonu, biće to Kinez Yibing Wu. Sreće u žrijebu nije imao Miomir Kecmanović, koji će na startu igrati protiv glavnog favorita, Italijana Janika Sinera. Hamad Međedović sastaće se sa Austrijancem Sebastianom Offnerom.

Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalu. I večera smo za vas pripremili, nadamo se, zanimljive sadržaje. Izložba Zraka sjajna ognja besmrtnoga povodom 180 godina od objavljivanja spjeva Luča Mikrokozma Petra II. Petrovića Njegoša otvorena je u izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. U okviru festivala Mucijevi dani u Beogradu se publici predstavilo gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke. U Brčkom otvoreni Vidovdanski dani. Sa književnicom Nadom Golić razgovarao Rajnat Majstorović. U Vukovoj zadužbini u Beogradu predstavljena je knjiga o kralju Milutinu autorke Snežane Milojević. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

0: Naravno, planiramo trojku iz bloka krajem avgusta u Brčkom, tradicionalno na Trgu mladih, veliki turnir u šutiranju trojki. To je događaj koji Brčaci već dobro znaju i zaista je predivno druženje koje okupi veliki broj naših sugrađana na trgu. Imamo pravnu planu i krofne iz bloka koji su nekako u Brčkom posebno zaživjele, te predivne akcije u kojima posle liturgije dijelimo krofne na radost ponajviše djece, ali i nekih odraslih koji se obraduju tim krofnama stvarno. Brojne aktivnosti tokom ljeta se, dakle, najviše posvetimo naravno trojici iz bloka koji je, kao što rekao, jedan veliki događaj na Trgu mladih i onda zahtjeva zaista i saradnju sa institucijama i ozbiljnu organizaciju, ali kažem i brojne druge aktivnosti manjeg obima, ali podjednake radosti krofne su u planu. Imamo neku ideju za kviz iz bloka humanitarni, tako da i te aktivnosti se svakako nastavljaju. Nas ovdje desetak koji smo volonteri humanitarne organizacije Srbi za Srbe, zaista čast nam i zadovoljstvo da možemo učestvovati u toj priči. Konzervativni klub kao takav ne bavi se humanitarnim radom. Mi smo taj humanitarni dio preselili unutar organizacije Srbi za Srbe. Prosto to je jedna lijepa zajednička priča i ponovo ta ideja sabornosti da hiljade volontera širom svijeta učestvuju u izgradnji jedne zdrave, lijepe priče. I eto, čast je biti dio, mali dio takvog jednog kolektiva.
1: Hvala vam za razgovor i mnogo uspjeha u svim narednim aktivnostima.

Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura u ogledalu. Do ponovnog druženja, srdačno vas pozdravljaju Dejan Šušić i Gordana Prtina.

Bila je to peta mađarska rapsodija u E-molu Franca Lista. Slušali smo je u interpretaciji članova Berlinske filharmonije kojom je dirigovao Herbert von Karajan. Vrijeme je do kraja emisije, poštovani slušalci. Ispunit ćemo adagijom iz klavirskog koncerta broj 1 u D-molu, opus 15 Johannesa Brahmsa. Dieter Goldman, klavir, pratit će ga članovi Minhenskog simfonijskog orkestra pod upravom Lorenza Ziegla.

beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio u sred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da sratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno, maksimalno.